وچ ایسا سواد، حیران ہو کے سیواداراں تو پوچھدا ہے تو سیوادار کہندے نے بادشاہ سلامت، ربی پرشاد، ربی رحمت، ربی چنتن اس بھوجن نال جڑے ہویا ہے، اس واسطے پرشاد ہے، بخشش ہے، رحمت ہے، اس سواد پربھو دا ہے، اکال پرکھ دا ہے، ایشور دا ہے۔ اس تو بعد درشن نصیب ہوئے، متھا ٹیکیا اور اکبر نے بینتی کی تھی، میں 100 پنڈ جاگیر دے آپ جی نو دینا تاکہ اے لنگر آپ دا خوش اسلوبی نال چل سکے۔ تاں گرو امرداس جی مہاراج کہن لگے، اے دساں نوہاں دی کرت جو سنگ کردے نے اس دسوند نال لنگر چلدا ہے، شہنشاہی خزانے چو نہیں چلایا جا سکدا۔ اسی اے مریادا بنائیے کہ حکومت دے خزانے تو لنگر نہیں چلے گا، اے لنگر چلے گا کرتی لوگاں دی، کرت دا جو دسوند دسواں حصہ ہے اس تو چلے گا، تاکہ لنگر دا سواد بنیا رہے، رس بنیا رہے۔ آپ نے سختی نال دسوند دی مریادا نو وی لاگت کیتا، پی اوہی سکھ ہے جو اپنی کرت دا دسواں حصہ دان دے روپ وچ ارپن کردا ہے گرو نو یا لوڑ ونداں نو۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تے ایسا لکھیا ہے کہ جو بابے کے دام نہ دے ہیں تن تے گہ بابر کے لے ہیں، جو رب دے نام دا دسواں حصہ نہیں کڑدا، کوئی نہ کوئی ایسا دوت آؤندا ہے، او دے نال اس دا سب کچھ ہی چلا جاندا ہے۔ اے بندے، نو حصے تو رکھ لے، دسواں گرو دا ہے، دھرم دا ہے، ایشور دا ہے۔ انج بھی ایک سار کتاولی دا کرتا کہندا ہے، دھن کے بھاگی چار ہیں، دھرم چور نرپ آگ۔ اگر دھرم دا حصہ نہیں دیتا گیا تو چور لے جائے گا، اگن بھیٹ ہو جائے گا، یا راج گردی دے زیر اثر ہو جائے گا۔ خیر، گرو امرداس جی مہاراج نے اس ڈنگ دی لنگر دی اگمی پرمپرا توری، چاروں پاسے آپ دا جے جے کار ہویا۔ دھن گرو انگد دیو جی مہاراج دے صاحبزادے داتو جی داسو جی کہندے نے، اے جس او نہیں سہار سکے، جیسے وقتی طور تے بابا سری چند تے لکھمی داس نو روس ہویا سی کہ ساڈے پتا دی گدی لینا جی لے گئے، اس طرح گرو امرداس جی مہاراج دے گدی براجمان ہون تے داتو جی نو تے داسو جی نو وی بڑا روس چڑھیا۔ اج شریکاں دے بھڑکائے ہوئے اور شریکاں نے کن بھرے، دیکھو ذات پات دی پرمپرا ہی توڑ دیتی گرو امرداس جی نے، ورن ون دی پرمپرا ہی توڑ دیتی۔ اور اے صرف داتو ہی نہیں، مرواہا ایتھے اکبر دے دربار دے فریاد بھی لے کے چلا گیا سی کہ بھارت دی جو پرانی سنسکرتی ہے، کھتری برامن شودر ویس، اے چار ورنا دی منوت اے گرو امرداس نے توڑ دیتی۔ اور صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اپدیش بھی، ذات کا گرب نہ کر مورخ گوارا، اس گرب تے اپجے بہت بیکارا۔ گوار ہے او جو ذات ابمانی ہے، ورن ابمانی ہے۔ آپ دا اپدیش کہ جنم تو کوئی برامن نہیں، جنم تو کوئی شودر نہیں، جیون تو شودر ہوئے گا، جیون تو برامن ہوئے گا۔ داتو جی نے ایک دم سنگت دے چا کے سدگر دیو جی مہاراج سنگاسن تے بیٹھے سن، سینے دے کھچ کے لت ماری۔ برد شریر 84 سال دا سنگاسن تو تھلے گرے، ایک دم اپنے آپ نو سنبھالیا تے سنبھال دیاں سار آپ نے داتو دے قدم پکڑ لے، چرن پکڑ لے، اور جو بینتی کی تھی سکھ جگت دے مہان اتہاسکار کوی تے برہمنشٹ چوڑا منی بھائی سنتوک سنگھ جی نے انج لکھے نے،
ایک تو

نہ کہ با سال تونگری با دل است نہ کہ با مال۔ صاحب شری گرو ہرکرشن جی مہاراج نو قدم قدم دتے بابا رام رائے دی ویروتا دا سامنا کرنا پیا۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بابا رام رائے نو جو شری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے وڈے بھراتا نے آگیا کیتی سی بھی تسی اورنگزیب دے دربار دے جان لگے ہو پر کرامات نہیں دکھانی، کوئی کرامات تسی نہیں دکھانی، سہجے جو پری پورن پرماتما تھوڑے کنٹھ تو نکالے بچن وہی دسنے وہی کہنے نے، تسی گرو نانک دا سندیش تے اپدیش دکھانا ہے نہ کہ کرامات دکھانی ہے۔ لیکن شاہی روب دے تھلے رام رائے آ گئے، بانی دے ارتھ بھی الٹ کر دیتے تے 72 یکے بادیگرے کراماتاں بھی دکھائیاں۔ صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا اسی منہ نہیں لانا، جد رام رائے گیا ہے تو ستگرو نے بوئے بند کر دیتے منہ نہیں لانا۔ تو رام رائے نو دس پئی گل کہ گدی دا وارس میرا چھوٹا برا بنے گا، اور وہ حقیقت ہوئی تو ویروتا اس نے چاروں پاسے کھڑی کی تھی، لیکن کور نے کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی گرو نانک دی مہان بخشش تے گرو نانک دی اٹھویں گدی دے وارث شری گرو ہرکرشن جی مہاراج جگت تے بخششاں کردے رہے۔ انتم سمے آپ جی دی رسنا تو کیول یہی بول نکلے بابا بکا لے، بابا بکا لے، بھاو نویں گرو نانک دی جوت بکالے دے چھے، نویں پادشاہ دی جوت بکالے دے چھے، دلی تے بکالے دے چھے کافی دوری سی، لہذا آپ نے بچنا دے راہیں شبدان دے راہیں گرگدی دے دیتی، اور سکھ جگتنوں کہہ دیتا بابے دی تلاش بابے دی درشن بکالے وچ کرنا، بکالے وچ ہی گرو نانک دیو جی مہاراج دی نویں جوت دے درشن ہونگے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دی نویں جوت گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج آپ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے صاحبزادے سن، اور شری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے دادا جی۔ گرو ہرکرشن جی مہاراج جتھے شانتی صبر تے گیان جگت نو ونڈدے رہے اتھے نامی گدی دا ذکر بھی سکھ جگت نو دے گئے بابا بکا لے۔ بابا گردتا جی دے سپتر گرو ہر رائے صاحب جی تے گرو ہر رائے صاحب جی دے سپتر شری گرو ہرکرشن جی مہاراج تے بابا گردتا جی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے سکے بھرا پنج صاحبزادے سن گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے۔ اس ناطے گرو ہرکرشن جی مہاراج دے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دادا جی نے، تو دادے نے پوترے نو گدی دیتی ہے اور پوترے نے دادے نو گدی دیتی ہے۔ دراصل اے گدی تے جوت ہے نہ کہ شریر ہے۔ گرو نانک دی جوت گھر بدل دی رہی، پہلا گھر دوجا گھر تیجا گھر چوتھا گھر، جس نو محلہ پہلا محلہ دوجا محلہ تیجا کہیے ہن محلے ناویں وچ آئی، ہن محل جیڑا ہے ناواں ہے، ہن ٹکانا ناواں ہے، جوت اوہی ہے۔ شری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے مکھار بند تو جدے شبد نکلے نے بابا بکا لے، اس وقت غالباً 26 سال ہو گئے سن بکالے دچ بھورے دچ رہندے ہاں گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے جوتی جوت سمان تو بعد آپ ماتا نانکی تے سپتنی گجری جی نال نانکے پنڈ بابا بکالے آ گئے، پر آپ دی رہن سہن دی برتی نیاری
ਭੋਰੇ ਚ

ہار گیا وہ جیون دی بازی جو کام آشرت ہو گیا، جیت گیا وہ جیون دی بازی جو رام آشرت ہو گیا۔ کامنا رام دی کریے منک سداچاری بن جاندہ ہے، کامنا واشنا دی کریے دراچاری بن جاندہ ہے۔ اور واشنا دی کوئی سیما نہیں، کامنا دا ویگ واشنا نو بدھاندا ہے، واشنا دا ویگ کامنا نو بدھاندا ہے۔ اور اس طرح جیون در جیون زندگی کام آشرت ہو جاندی ہے۔ سدگر دیو جی مہاراج کہنے ترے لوک گون صرف منکھاں تک ہی اے واشنا تیری پہنچ نہیں، تو تے تین لوکاں دے چھائی ہوئی ہے، پشواں دے چین، پنچیاں دے چین، منکھاں دے چین، جنہاں نوں اسی دیوتا کہندے ہاں، اے وی سہی واشنا کر کے بھرشٹ ہوئے، انہاں دے اندر وی کامنا واشنا دے ہی چل دی رہی۔ دیوتیاں دے سرمور دیوتے منے جاندے نے اندر، اور اے اسیم واسنا کر کے کام کر کے بھرشٹ ہویا، اور واقعی کام واشنا منکھ نو اندھا کر دے دیے، اتنا اندھا ہو گیا اے بھرشٹ ہویا ہے۔ ایک وقت دا سرمور سنت گوتم رشی اس دی پتنی اہلیا تھے، جو ایک دیوی دے سمان سی، اس نے اس نو ویسوا بنایا، جدکہ دیوتے دا کم ہے ویسوا نو دیوی بنا دینا۔ پر ایک ایسا دیوتا واقعی کام دیوتے نو بھی برشٹ کر کے رکھ دیندا ہے، منکھاں نو بھی برشٹ کر دیندا ہے، پشو پکشی تے اسی دلدل وچ پھسے ہوئے نے۔ بڑے بڑے جپیشور تپیشور لوب دا تے تیاگ کر گئے، اہنکار نو بھی سٹ کے پرے بھج گئے، ستا چھوڑ دیتی، لیکن روپ دا چنتن اکثر چلدا رہا، واسنا مجبور کر دی رہی، روپ دا چنتن چلدا رہا۔ کہانیاں نے گاتھاواں نے اندر سورگ تو اپچھڑا بھیجدا ہے، کدرے مینکا کدرے اروشی کدرے تپ بھنگ ہوندا ہے، وشوامتر دا کدرے برشٹ ہوندے نے سرنگی رشی، کدرے واشنا دے دل دل وچ پھسدے نے مہان یوگی راج مچھندر ناتھ۔ دراصل کوئی سورگ تو کسے اپچھرا نو نہیں بھیجدا، واشنا کلپنا دا سورگ کھڑا کر دین دیئے، کلپناواں دیاں ہوراں کھڑیاں کر دین دیئے، کلپنا دیاں اپچھراواں کھڑیاں کر دین دیئے۔

ہے منک موسم بہار یار تے سنگیر تے پھر بھی کملایا ہوا ہے شکرانے نال نہیں بھریا گلیاں نال بھریا پرارتھنا نال نہیں بھریا واشنا نال بھریا شکویاں نال بھریا کرودھ ہے تو کرودھی منک دھنوادی نہیں ہو سکتا کرودھی منک جھک نہیں سکتا کرودھی منک پرارتھنا مئی نہیں ہو سکتا تے جتھے پرارتھنا نہیں اتھے پرماتما کتھے پنڈت گلاب سنگھ جی مہاراج پربوت چندر ناٹک دے کرتا بہت سندر ایک گرنتھ ہے اس دے وچ موہ تے ویویک دی آپ نے جنگ لکھی ہے ایک پاسے راجہ موہ ہے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے انہ پنجاں وشیاں نو جی ترتیب دیتی ہے سب تو پرتھم موہ پھر کام پھر کرودھ پھر لوبھ پھر اہنکار ستگر نے اس طرح دی ترتیب دیتی ہے موہ پہل پربوت چندر ناٹک دا کرتا مہان پنڈت اور مہان دارشنک گلاب سنگھ جی مہاراج نرملے او بھی مو نو راجا مندے نے باقی سب انہاں دی سینا ہے ایک پاسے مو راجا ایک پاسے ویویک مو دے سینا پتی نے کام کرودھ لوبھ اہنکار ویویک دی وی سینا ہے شانتی پرارتھنا گیان دیا شیل سنجم اتیادت دونوں آمنے سامنے نے اور گرنتھکار بڑی سندر ویاکھیا کرتا ہے بیٹھا ہے موہ راجا اداس نراش کرودھ آ کے پوچھتا ہے راجن اتنے دکھی کیوں اتنے بیزار اتنے نراش کیوں دیکھتا نہیں شیل تے سنجم نے کام نو مار دیتا ہے واشنا نو مار دیتا ہے اور وہ جو سامنے کھڑا ہے گیان وہ جو اپنے نال لئی کھڑا ہے شانتی دور درشتا اس نے ختم کر دیتا ہے اہنکار وہ دیکھ سامنے کھڑا ہے سنتوک اس نے لوبھ دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ایسے شکتی شالی سینا پتی جس راجے دے مارے جان اس دیاں تے باواں ٹوٹ گئیاں اے کرودھ میں اس واسطے اداس بیٹھا نراش بیٹھا ہن تے ہار یقینی ہے ہار جاواں گے مر جاواں گے ختم ہو جاواں گے تو پنڈت گلاب سنگھ جی مہاراج لکھ دے نے کرودھ ہو واج اس وقت کرودھ بولتا ہے نہیں موہ راجن اداس ہونے دی لوڑ نہیں نراش ہونے دی لوڑ نہیں میں جو موجود ہاں مینو بھیجو میں لڑاگا میں یدھ کراگا موہ کہندا ہے جتھے کام مر گیا لوبھ ختم ہو گیا اہنکار دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو کی کرے گا دیکھتا نہیں پیا سامنے گیان کھڑا ہے سنتوکھ نو نال لے کے
विवेक राजा अपने नाल शांति दी सेना लई खड़ा है, शील खड़ा है, संयम खड़ा है, दूर दृष्टा खड़ी है, लंबियां निगाहां खड़ियां ने, लंबी सोचनी खड़ी है। की करेगा तू, उत्थे तेरी नहीं चलने। तो क्रोध बोलता है पंडित जी प्रबोध चंद्र नाटक देच इस तरह लिख देने, अंधकरों दृगवंतन को

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیوتے اس آنت دیوتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

غالباً سن 40 دے مہاتما گاندھی دے منہوں بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہوا رہ بر ہے. وچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار دی گل کرن لگ پیا. شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا. بڑودے دے بہت وڈے جلسے دے انہاں دے اے بول سن. خوش قسمتی ہے انہاں دنوں چ زندہ سن پرنسپل گنگا سنگھ. بہت سیانے, بڑے سلجھے ہے, بڑے آلہ دماغ دے مالک. وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد دے. ادھر مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن. اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں, صرف اس وشے دے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پلا ہویا رہ برے. خیر راضی ہو گئے. پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا, آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو. ہاں ماں ہے میری. سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن. تے گنگا سنگھ کہن لگے, تھانو پتا ہے اس ماں کر کے مہا بھارت دا یدھ ہویا سی. اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی. اس ماں نے یدھ کرایا. اتنا وڈا خون خرابا اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی کر دے. گیتا کر کے ہویا ہے. ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی. انہیں صاف کہہ دیتا سی, اے بھگوان میں نہیں لڑنا, اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن, اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم, اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچارج. اپنے گرو نو مار کے, اپنے پتامے نو مار کے, اپنے پرا نو مار کے اگر مینو جت ملی بھی اس طرح دے سنگاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے, سوائے رونا ہی ہوئے گا. مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے, اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے. یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی. پر کرشن سمجھاندے ہیں ارجن, اپنے جسم دیتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے, بڑی درد ہوئے, تے اے تھوڑی آخی دا اس نو چیرا نہیں دینا, مواد نہیں کڈنی. ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے, بالکل اپنا ہے, تاں وی جرا دے حوالے اسی کراں گے, نو چیر دے گے, مواد کڈ دے گے تاکہ شریر نو شانتی ملے. اے سب تیرے اپنے نے. پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی کھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینو کوئی پاپ نہیں لگے گا. کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا. ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے. اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے اور بڑے سونے انداز دے, کٹوا دی ایشش شام نے گیتا کو سنا کر. گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے, ارجن نے چک لے. اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے دے اندر بیرس بھرنا اے گل کچھ اور ہے, پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے. کیوں؟ کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر, روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو کٹا کر. گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے اندر جوش بھرنا اے گل کچھ اور ہے, پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسے اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا اے گل کچھ اور ہے. اللہ یار کسے نو پانی دے وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے, کسے نو مرن دی جاچ سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے, نہیں تے مشکل ہو جاندی یہ گل. یہ اللہ یار خان کہندا ہے. خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے